0: Mandi kebo, mui manda, motuninga kariba ora, bokom, sikambalam ne ya musabo.
1: Allo?
2: Hey, allo.
1: Ah, na wa barsi ne?
2: Todo, Emmanuel wa barsi le ya.
1: Emmanuel barsi karche gran?
2: Gilian, karche Gilian.
1: Ah, me bedi Gilian.
2: Bedi Gilian.
1: Ah, donduy?
2: Ngam pa mba kara ala torga do siri mane gile imba asan kero nele.
1: Merci.
2: Anda tarung mam ge pada mi ge patugu en artiste en verjame.
1: Do indio ko so ideal.
2: De ya. Da tarung mam ge kila de sene kara tona. Ne ge dai ko do ka mi mor la san ne ma dia. Da mo ge de ji kag mi a tit mi a senale.
1: Ka katina innocent.
2: Da innocent ya ne ge re kare dali se. Deng ji ge mba mbone ge ge tugu asan kero dali. Tundane de kare fubi ba bo dengam je gugura dunda darde mba kare las de kare dunne yale se ba yawa.
1: Ta deji.
2: Na mam deji mba togu bole bo targune le tangi yao kumbala ya karajisa jinganaram deji ya. Mba na ne jika odale majnyanda mba kare bole bo todu souvenir biar ngam jira. Ba dom me ne de togu nale de da go sule sige kamerune.
1: Merci, Emmanuel. Voilà, et bato Katimia innocent de Dedjikari, il est Iba Urag de Mbakar, ne Diego Jido, Gosso de Asan Kerole, Undanangalua, Kedele, Jepata Tugu, Iabat Asan Kerole, Itongon Dernene, Gojido, Kagmile, Koido Gosso Lesse, Baine de Se, Ila Tosto, Nedi Lagdo Lesse, Nade Carse, A Togo de Carre Beleda. Kagwe ya ulajid ne lese ya kolajid dodran de karri do jobar de awa lokay damna di
0: sigambalam ne ati jomnan dubo bole botog de way batelenda sigambalam ne ati jwanu jibo bole botog no
3: kero apatangom wa kwa mampatangom kero remba patangom wa mampatangom kero apatangom wa mampatangom kero apatangom wa mampatangom kero rimba patangom wa mampatangom ipatangom da kero akwi Eneveren beano lokuya gozeng du radio chad moto karasnda do jizengo yogne ba ko lokira gozje mo xadi ka kala sega o yino kingara gozje micro dingo ko siasan kero kan kula ze bel dans les dents nor aradban beata oyo wonda moto go jingara ba patano kira gozje voilà le kan gozje to ko man palenda jadi kingamba mbalendo karama mi ngalgo nedel ndo kara gira do gollo kira gozje tonne may ngodnda in putru ayinta ine putto buru benda to ngana na je burul nga to balbut yata nda boni nda muso doya mu an kujita da bodi du bakayme mpa yoya makuyida ndore korko da musa kenya karam badis kay badis nda mbanele jakoba

kaini humai la par faidi hi fun masana faidi samzigulo diklin hugulial ta mukudana ndere chwe tsigan gan me agri rigobert kain chata faidi glo ngom yom launa ka hlema kaf maliga radio chat vet kain ti fatime kaja malato kulo vanto kulo mdani ani ki human dele no chwe kala brundi fiki gai mina no chabru mor gono vi lo vendia kiki debe ni gimasan nung kafisa chat ni sakambruna sa dune sa lilini fiki ala fain lin asia kain asi gafle mala ne humai fun noven gani te fan tigia utala tuni te kidane ti radio chat ke radio ngol te fi nakatan gani kain kide nong kafi agdir go ber kang tolm garang nul diglo.

Awa radio diffusion nationale tchadienne de Kagloa se kade menambi sit na jike dobe tum bank boy songan ke doti kotoso. Wala na jike dobe te nike takaga do taji lo solte bolanto. Abar na état d'urgence adu bar lo girngra lo ke la ke chat ni taba kade ati aun ranie de go kem gire ke kum banko ke kem digi. Kadati nendaga ke ngod ke berur ke kutro ke kake nya kal gege go kem ge de chit ke keteni ade basen to do kum bank ait ne rai ne in tourni si ke a tono ada bar ne état d'urgence ke ta nasra ari état d'urgence ni ba ni ta ibola ale dog ku man no ge ge kok ban to tel mbran ke kete bai ada adan de nam ta do mad ta de ndore te de bai kut ndo hota as na bai gengra lok la ke cha de te ke bai ta na o ne na don don to to aba inge ni depute ke ari parlementaire ni ta na in dein mai bola ya ne abar ne projet de loi ke so de resolution adi na jig ni si ko to ti na do to ta o i na do to ra ro ni tu ti ndu na ji te tam ye ka de khus ge ke dam lo no ta ra ne kla ni ade kundoi bola kem pale ya demokrasi te ta na ngi ni depute ke ta da na ade ta kum ni ke president te ko ya kongre ali ko lu tu chai mi o ngi ni no de tu mandang gni ministre ke ba doda sinya ke mi no ni no de ta tam ye ka de o ne na do yan i indu na jin to to tam ye ka de brene ya ni état d'urgence ni koma ke kete se ni ke kadma nambi se tpa vice premier ministre ko ki yan ke le ke so do map to bia bi ke chat ko gir jen tu malang kala ya nge ke province ke te ke gir jen tu malang ni ta ba iliman mamat kon mir na na wat kum teni ri ne na yan mulie be lon aitlen ran dege moyal taba lon to ni lok de ne mosun guto ba asakade ayin god lai lai tam ye kade ingano mos ke re lan ro den dul ni to te tam ye kade ingano kajini da bar ne centre national ya transfusion sanguine ade en abrégé ni bar ne CNTS ade orndo bola ba bar ne journée porte ouverte ni ade journée porte ouverte ouverte kata nasra antoni nana gige inga inga taro karale do ikeme kari wala de og de ale ade inge ke ndono orinta bola toni ya krisente esko mandang ni taba majinga ka de inge ko tumir na ji ge re wotun kumte ni ba nge ke krisente es ni centre national ya transfusion sanguine ni ke rin la ya ta ken ngan gar gar ka de nge ke so do ko tumir na ji ge wotun kumte ni om de mi ji ag ni wa ni ba i tam ye ka de ke kalai de kan nda ni ko jina na jo ndo na yang ga de ndura da ba ne sensibilisation ni ba ma jinga ka de nge ke ke nge ko tum ber na ji ge ba kan le nd ke ma ya ni kalai de kan nda to adre nge ko tum ber na ji ge ba ne le na le ndo de giri se ba ko su ge chat ge ko su ge ma lang ne as ka de nan bi de te na ji ku ma ji ge wo kada gerne kum yani mosk kada ta kajin de ndul madini ada journal in dandi dot na port ouvert toni mandang taba ange ke so do CNTS ran klanate ke inyo de journaliste chadien adi ke ndoy bola anita nanana ge gento ayaye kada angane yo ke so do yando ki girji ngeg ni ke centre national de transfusion sanguine ni wokade rego tuba wok ro kosu gitu malang tamye ka de kosu gege gerne kum wo re ina se ka de riad mosi ka de ajne de ndul madiba ka de ke orban do ta ali
Ali Kem Gongya, Centre national ya transfusion sanguine de ko no ta nanana do de go osnanse a di noji mari gara do moro mari ke ta nanana o to kumte man ye ji go kujla de rin ne harmonie be alum ni ne na te ke mabtu bula sai mabtu be ke ya korn na ji go bai mandang yadi kadre ndai mai ma jo ini ba kembal gu ko ke as kono wan gu gula anturi gan gendonia bare ya kola tiga ba ba gu ku ake ngan na jigu kene jina gu gan du suar gini ba ta tol ta tu ba bola are ya kola tiga ko ku ba ya ma jinga i kadu kuma daga rona gige kuma daga rana ya kuma jaligi ada ini non nara kadu nika kodum beru naji aji niku harmoni bialum teler itu atu. Ada niku harmoni bialum ni jero sen ya oke ambi itu gini. Inga gini abar nden ekoran sen yang gege. Inga gini aktor ke soda sistem edukatif. Gini inga kira do gege. Ada jero sen ini bau ngan naji ke tadi tu sen sen ada naji ni cerita. Gege koko do ekol gitu. Gege gini gege kajengan gini yang gerke ekol tu. Ni ba mor kum la sen ade ni ne aji gun te ta det ni ina ji ke iri na ya ra ta tam ye ka de ya ga ke be gun to ni de ba ko ku wa ba re ya gun to ni ba ya ke ye kun da da do ta li ya ke ra ko lai ya ra kalang ade ni ne na ji ne te ta ni ba ta det ni ba ma ji ka de ke te ne kun du gu ba ndu gu nan te ne ni Indo ko to gani ngai tamia ka de ya ke beg ni bad de wala ka ndo krang te biri ba ka de ke ngon ke tel ka rali te ta ngi ke ma de ni koran se ya ngi na bola nan te ban ngon ke be ekol te ba na biri ngon to ne aw ekol ke rang te ma ji ngai ka de de te be ngon ku be ekol te ko ku ba ekol gu kurang ni malang ka de ku wan ngone ke halen majalan to ni kurode te ale ajawi gir ngra lo ke wajifi rat ba e kembe ke biljin tu mandang ade ya ni ma butu ke tala bar ne se kuran ni taba gegna bar ne ne wule ma agni orndo ka sinya ke kutno ndo ne te de ne kuran ni mad mabdub ke tali ya misilim gni tam ye kan lap ya tono lom tono knaro kade ton do kum lo ke echa de tela ade bola kan doy kem be ke bilcin ni ba ndan mbo ta to ko ke ba i be bo ke gir ngal lo ko waji fira te ade ni ke ngeg ke so do conseil national ya affaires islamique ke gir ngra lo ko waji fira te ta na adun do ta ka de nyani ndo in to ton ade ni ke secrétaire général ke so do province ko mandang ni ko waji fira abdelaziz mai mamat ni na os kum go te délégué général ya go ko ta re nda na mbo ta nyani mabtu ke tal ni ya ga ko ji misilim gni kadin da ne mbo ta ndo yen to to ko mandang ne indo inga ya leko ke kadu de garan pet adi pet ke de ke nga konji misilim ga wol ne ko yani i bat ada bar ne ta baski ni ta nin to ba ja ja wi ke gir ngra lo ke wada ite adi kem be ka be she tu ko mandang ni kem su ge ke a be she ge te ta ba de gna a we ka de andu gon yani i bat ni ba gatun basa alu ngandu ade ninge ni taba noro tu ku parklo gitu malang noro ko to so ade nino taba ngegni ke awun kadan dugon yani batni kete ba na gatni gnang sei ba gogola antoni rene wo gusuk asinya ke dubu kutukoyi ke gidin ke soso
jiti kawku do alba na as kata indukum batikiran na antoni ali adna non kuro ngi gni komande magna di autorite gni tamye kade ke turun kumde ke rodu sai na jiku so do yani gatu batni ku do ngai toni pare ngi gni ngi ku komande magi girjidit ni or na jiku do to taba lon do ni na nas karna na no peta ke ngani ansai no lon ko na na ne pet ni tena undum daga da we cabine technique bari ne dopsaji kragna fidèle Lionel Nomengar ni ngi tudu na jiku do be ta jiro sort bola kar simam ji se sibay jay kum jikete.